0: རབ སབ ངབ ཅོབ ཉིང ཏོབ གང ལེ མེ པར་སི ཡུ རེན ཡོ པ མི ནུ ནོ ཀེ ང ཆོ ཚ ཝ རང ཤ གེ གེ གེ ཆུ ཀབ ཅིན བེ ཐབ ཚ ཚ ལང ཝ ཡེ གེ གེ གེ འདེ ཀབ ཚ ཝ ང དུ ལ ཅི ལོ སོམ ཅི སོབ ཡེ རེ ལོ ཐེ ནང དམ ཅེ ཡུ ལ ཡུན ཅི གེ གེ ཆུ ཉིང ཏོབ ཅིན ཚ ཚེ དེ ཁྲོ གུ ཅུ ཕུང དེ ངོན ཅུ ཐུབ ཅི རང ནུ ཅི སུམ བ ཚ ཡ ཚ ཡུ ཅི སུམ བ རེ རེན ཡོ པ དེན ཅེ ཁ ང དུ ngutsi chap kong che ngab zubi nying top tang nyam jo kalin chun pa se ne ngab zubba jie yong la do lo po yu chi sung pa ri. Chi tang gi ke cha ta zi wi shuk bi tam jie te da ki zing mo wi iwa rab du ko yu la. Zing mo wa zu tam jie nyue pa ju ngab zubi mbenpong ta lik jim bubi nying top la ju nga sambo song yo pa ri. Zing mo wa li pong ki nrem do shibo ma sam go gu pa hindo. Kochu tamche nye pa jye, rangye jen benpo ya zu se ne lang zu we na ngu tupa se ju chue sem che ru sen song ki song pa ri. Nying cha chong cha jia chab zo cho, tang zo yi shu chi yun pa, chung yi yin pen ke, tari jen rem dor masa la pa pa ta le rei ka ge du ngu na su tan tuan ji yu la. Tang uwa ni ne lo jia da ju mi ngang kowa ra su wa hiu bi ju du ta yang yong sun cham ji yu pi, nga zu bi nying top ta nyang zang gang len chung yu chi song pa ri. Tari jen remdor to shaga tumki tumi ka jayi ki siso tadung nyingchit sabi xiu ni yong yong chi lebzo wi tamxi remdor na xiu gyuri.
1: Chuyo nga chue cha chan su, ran jong jen zi xue chungra chucha du du xinba tang. Sako ka gi, xin xue chungra tang guzi cungkan ka do, chuyo nga chue ji kongwe zongzi su, Tsongso nekan zungbu yubi, mre kaga manzo nangjiang, chungri chucha dang duni, chuyo nga chue la suwa xujin yubashi, xiang la digu jie san chue xujun yin. Lasi donggar, xin yu chungri de cungkanga, chuyo nga chue ji cungdu la mo cung mangbu yubashi. Cungdu cokur do, chuyo nga chue ji qi xun zhengkur zu yubi, zhongmu manzo nangji nyiri kuchi dang, me yin lan buju xia da su, ganggun dan ju yubi, 光彩讲苍不有八十他是主母张拉基罗德尔帕玛冰切索了拉德尔宗子牛个月接送八十他是从把苏江陶仪宗子主阿阿木达下一主阿所主阿门照我主月扎托尼阿牛行期忙不月比前阿歇我人中天阳月接送八十
2: 去年我去恰仓所就用这三个卡格国际村康七日卡格宗子三马牛萨当下达所将我捏卡忙不扎着学八十德罗让军姐姐亲自学习归库门照我当对你宗子主阿阳南米拿出所有八当扎顶对解决的错的口味做恰日记宗子当扎托了真卡久比宗子所里苏军姐宗子人孙修萨巴集退学八十 年初周末八进秋雨你看忙不多了人工养仓不多比得低不多接送八十年初国际村康写个新年春去永吉大陆俺去主安门这位总在忙不着这些月了人工卡死不月比在学把去投入地步在秋个月接送八十 那去国际村康写跟跟课啊，东拉起，俺去三块钱涨几公里，总计三马当下单不就是课位，总计数总计你看忙不，这些月接送不是，提档推送，中民在学习当了就多钱把马子，日期店家将还会彩电都就业，国际村康卡给哈萨尼。
1: 空儿车站等申八金比起写些钱呢，满足起自己店家了，给你干了七月八十。俺这节周末张垃圾，你看忙不到，电工人工切穷当，通知也留了得个月。大大总在抓所了店里，文献藏不进六个月接送八十。俺这节国际村干写跟跟课，罗杰奇，下达了课为我你写呢，国家你年假一百的七八月。
0: 拉巴尔多年空民间党俺就认为做恰日记总责任在学比干部协进度接送八十。前对国际村康清洁卡格多当出席日，某小评级俺去国际村康给大娃接长级管理在这七八年俺去配车人给人七八当你看样总部有比在学比投入底部弄出个月接送八十。这个来看的你就不是了。记得这国际做几年班。 中央机关可要宗教大学抽象主管 རང རྒྱལ ལ ཉེ རབས སུ ཅེས པའི མང ཚོགས ཀྱི ཡིན པར ཤུགས རྒྱག

0: rong rong la hebi kilindla kyungzam sedong. Nzamling chweden zanzuk chi bewi himgyu nyek hikino. Nzamling mari yong cha trombo cha. Chanyo mje chi chi ni, mje gila simkang ge chin cha kanyi chekin yue chi kuyo.
1: Dena, trombo da angi zanghe gala yin di. Tsinga ma chi tu, nyi mi ban ji du jia yin bi, ma mang pu ne dang yin. Nga chi sanbar, sena yubi kubu da dung her, chogu de da, re ke zui si nga chumi dang na. Kani yunje ye dang ro je ri sang si
0: wen jong ge mong bu xi la du la song ju me ba de du ru tong se sen je ma dang wa ga la yin de ko de me bi do chi mong bu xi rong ge rong la ga wi lin ba yi ding de je sen ka ji bi lo bun fo ro e di sen ka de tong la chen yi da de xi ya yue de
1: 생각대통전제
0: 계달샤
1: mei me ti xie dang ge rang le me ba ga la yi ngan ti yin jie tong na lan ji bi wo zu xi ju de ya ni rang ge rang na yin jie da xiang bi lin jie xiong da
0: deng wo mei sheng qiu xi ba ne zao wa ni du ju me ba dan zha ga ni yin de zhong nong dong le qi ji long ni rong ge rong la sheng qiu zhe ji de yin la jie tian de sheng kang jie pam ka pu bi pam ka ye ye ji ni zhong mei
1: Dina, gari yiki dang, gari xiong nang, gari sui nang su de da cang ma, zong jie bang de sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama bo chu dong, pa ma dun jie, gani lo ka su xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang dang, qi jie bo chu cu la nang wei, ngan ji de yin du, rong ki rang la, xue yue ma ji, Gali yi a yi, song na ru.
0: Ndorna.
1: Du tere ni song. Tso a jie dar zhe zin chi yang. Rang se rang la wang wi, se la guo cha zhe ni. Rang ke rang la nying jie dang. Rang ke rang ni xiang ji xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nong di. Sen kang chui di jia zawa xi bi. 대탕 거랑 니탕 대탕 거 시초 증거

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimi dan gikdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jiji shibadar. Pede dalu shajur, luyin zawan ni donjume. Lo
2: 洗鼻综艺

0: Pyojong sapa te ngu yu je pyojong xe ngubzhu sa june, ka chenpo xe ri samchin doji songpa ri.
1: Daga le kundi ni tsubi sar, xe xe chu du ni jiong yu je xin chu kordo zha xe sun zhu ma lan zu jun xe bi le duen kwe tong cung dol la sa tsuba tang. Jiong tangwe ji shu ji jiong ba, zha xiong jiong ji chu xi ga ma tse ting ji sun xe nuwa xe. Jia zha lo san ting ji ji cung du zho xiong nuwa tang, zhao bun cung dol xiu yu ba xe. Gama Tsidinji, Ngashibar Sondo, Moman Tewan Zinbi, Pijiji, Sanhye Junchung Sini, Tsegi Tuwa Tang, Pichi Leba, Li Xu Chiwa Jiji, Xinzhu Kordo, Jashi Sondro Malan, Zuchun Sibi, Diwi Lingina, Tangpur Meba Tang, Meichi Dinkar Tang, Lumi Junchung, Teki Juzang Jiji Tuni, Junji Sambi, Murek Hagman Tsuji, Tunan Tang, Lui Cinci, Chir Tunggu. Chunsha dan si yun yin sun zhe dan zhe xin ni, ma yi zhe gun zu zhun xia ju di, nguan zhu qia qin le ge di. Xie cha qin dan, ni pe qin jie tu ni, zha xie sa cir ku ju ye pu tu ju ru do dan xie tu. Zhuang qie dan zhong se wu zhu tu tu ba dan, ma cu jing du lu gu ni, le qia din bi tu ni pi ji dun ju ru gun di dun gu. Nyang yu cun du li gi lan su ru bi xue ye pu xie di. Gong wu niang gu dan, yun de dan zhe xin ni, pi ji ji nan ba sa ba zhu ba xie gu. Xie yu qu ci gong tu dan di, xin zhu kor do zha xie sun zhu ma lan zu zhun xie ba di. Ma cu le xie yu zhu bi di xie kor dan, tu ni pi ji dong wei zhu xue ta lam. Ma zhe tu zhe la gong di dong wei, sen zhe ta lam qi sun zhu wa xie gu bi, ni su nuwa xi.
0: Ndaka le kong ni zhu pa sal. Ji zi jub de ni yong ta wen ji jun le shu ji yun ba. Yong si zhu tang zhu yi shu ji lu jiang ki. Yong si zhu tang zhu yin chuan de zhu jiang nang ni, ji chan ru ji ji jian peng ki ni du nang wei song xi ka qi da ka gu ka qi jiang gong du. De bie yong ta wen ji gub de lang za ji jub zha lop jiang na wa tang. Si zhu ji lak da tuan qia sa tab ti xiam jiu jiang na wa xi. Cai ren ta da su nam ni ma, mong shu li, bie ma wang du, zhuang gar, lan hu kung, yu yu guan, wang gang. Da wa ngui zhu ji yin chuan de la pep yu pa tang. Dukkan tupdiin ke dhok, chon dhila sugyok na yopari. Lu jang ki yi jing peng ki tang zhok gungpa lopjo ta lakda sa yu ti. Tengkab ta li sen dunsam xe ren ki cha zi je lingi la zi watang. Yi jing peng ki tang zhok gungpi dunye kachi la ngunze tengzab se pa. Yun chong si gu pa jub yi dunye ta pusam chukun nangdu. La lin je lang za je la kwa tengzab lang ne. Si du je tang nin pi chungwe le du la tamze nipo si gu. Tang to dam da tang chung chap se jing gan chi tuan chuan nipo se to. Yang tak gui gom so chak pa si gu. Ngab se pa som da si ju le du je yang tak gui chap se chi kap so tenpo song di. Chi du zhu me le kong je lam lo pim zhe di. Tuan chi ye tuan chuan tan zub du ye yab yu zhu pi gui ni sun ju wa si gu pi nesa na wa shi.
1: Daga le kong na ni tsu pi sar, nian du zhang xiong jiong tang wei zhan zu bu pi le kong je sar dong gen yin ki le yi bi nian du zhu lin cung du tsu ba tang. Zhang xiong jiong tang wei ji ju lin wen yuan, zhan zu bu bu zhang lai jiao cung du hiu ni sun xin nuwa shi. Kong ki, sar dong gen xi bi le yi ba cu, Xi Jinping ge dang zu xiong ge gong ba de lo yong tang kwa ding zi lang ni, dian duan je la sang mun ju wa tang, duan nian ji xue cu ding song, gen chu cha du kuwa. Zhang Junji ta ci ding song qi xie di, duan qin yir me ba dang, zu dui yir hiu jin ni, bie bin duan du xue di, ma mang qi qi du si duan li jin ju ba dang, nguan zhu la di ni si duan li jin ju bi, duan nguan xia xue la di ni, zang zu ji li duan bi da gong pe yung ju, gong di dong gu bi, ni song nuwa shi.
0: Ndaka le kong ni ni zu pa sa, ji lo ni dong ni zhou lu jiong yong qi tra dha dang, sam li rin ni qi zong ni li du gu pan chuan du ji zi ju bde ni la san su ba dang. Chuan du to rang jiao jiao dang wen jie shu ji wang jian zhen ge, zhe zha sam lo ren ne jie le du ti nang wei ga gu lang zha lo jiong da jiu zha se to. Zhun zhe la shou dong dang dui wao le xim jiao, le ge qu nei da qi ju de bie qi ju sa ba jie jie ti ye ye men ti nang you. Yong dang wen jie jun le wei yong, zhe zha bu bo zhang xu zhe wen jie, ri yong ge sam lo xun de zui ba dang san jiu jie leng shou, ren ne song jiao da bie jiu. Tebye, sambi panyong ta jachi chapal, Zhonghua Mare Jingtai Sokpan Sokjong So, Sho Ji Ji Ti Ni Li Du Gubri Na Wasi. Jiong Dawin Tapso Jigyur Puta, Jiong Longche Niemchen Ju So, Le Kong Ji Ji Niamnyo Biri Ta Tamshi Paiyo Pasi.
1: Daga Li Kong Ni Ni Tsu Besar, Nian Du, Zhoyang Zhizha Pu Xiong Li Tingi, Nian Do Ni Zang A Lu, Jiang Yong Zhen Ni Dang Cien Zer, Chui Dian Qi Xiangbar Sun Ji Pu Yong Cuo Ba Dang, Qi Yu Mei Bi Qie Zha Qi Ba Dang, Zhang Jun Ji Cuo Ba Sun Dang,

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe ling.
1: Mang ji do kor kye sa nam, do du cai sun de zhe hyo.
2: Zhobana ba cao kun kan song, ting di bai yung lung ting yin ting li kong, kam kye lung ting jia tering ge doni ji bie le cien nang. Dian cao du di to, xie xia shu ji xie jin ping ge zong yi ge qin. Lopso dang, cintil, xe din ba jijia peji la deyip jik de gondi donggui, xie ba gui bi go dang.
3: San dhul ngu jang gu ji jin xie, jijia ba yon ra tashi bi goro.
2: Longu dongga ca yin ni, lo di ponjo ra lami ngun bi goro.
3: Cho mi zonggi, zan ni su jong xie ni, ban pan ta lang du bi goro soa zati xie yo.
2: Sing na ba cho, xie da du bi cei ju zhu ni bie zhun xie bi dian cho l'du de, duen teng ju ni bi to. Zonggu zhu yang ga xie xia shu ji xie jin ping ga zong yi ga qin, lopso dang, cintil. Xi Jinping jia pie ji la de ji de gong di dong gui xie ba ge yi ba di ne xie xia shu ji xi jinping ge xie lu nin dong jun ni lo da jun ni ba ne xie lu nin dong ni zhu le da ye bi ba jia zhe yue nao xi ge jin jia ne di xing shi zong yi nang lo su dang xin zhe xi jinping ji ne xie suo zhen lu de le jin jia jie ke xiao yong ni zou jun xie bi mang yi zhang yin dang ta ju zhang yin jia de xiao xing shi lo su jie ke dou jin dang xin zhe jie ke dou jin xi jinping jie ke dou jin ji zou jun xie ba Nang ni jie jing ting rang yin dang, pian zun di xio rang yin ding yue. Ma la jian du xie sa de dong di. Lao su, ngui la pe ji dong a dang, cien zai rang cu rang de yong wa xie ba. Xie ding bi gui xiu pia wa chi duan xie ba ji, ta chung xie ba dang. Lao su dang, cien zai, xie ding ba ji jie rik sol dang, lam su de ji la ju ji xie ba, xian dong gu de dong wa. Cien lo la di ni, jie ke da ji dong yi tab ju dang, xie ding ba di ni, jie ke do ji dong yi tab ju. Sa de la di ni pe ji la gong de dong yi tab ju ji, niang gu ni ding tu ba xie di. Bujji tuwi pechi la gundi dongwi, dapa jia, nunji cha ba xie gui, xie ni xie nong yue.
3: Zong yi na, lo sun cien zi dang xie ding bera ndi ju, xie xiu qi ra dong gu xin, cien zi sa du xie bera xie ding bera ding gu ba dang, xie ding ba zo chung xie bera lo sun

0: 谁当公家丁他们那组当你当旅用下村学那么当
1: 你这丁村你这绝太所地摊两端临近的你来
2: 大大辛苦出笔来进的呢各种隆起年轻来空看给隆起家地摊两端写笔来进的人
3: 新的南巴族更宽容，大大呢，别就农村人才来讲，看给农村家带动了电器把来进些就都这里。俺那来进的人家把电器修修严，第二个来进农，路上所谓明暗些把东，修把买来农机件，设计农村些别过的些就严。俺那路上所谓明暗些别过的些就严。咱俩都没忙不些，路上电器用完就进做呢。昨天就快要几把东，我把车间里边都买人把了。这里都在享受了家民安安中，这话也罢的。在那香港乡的杂技队里，某些个萝卜跌倒明白呢，怕起我想没得话来怎么演的。看见香港乡在明白了，想起我当来了跑的香港乡的特别脏呢。路旁容易家跌倒等着谁？那我说了一个丁秋大来，你来忙起我呢，难度个进车来怎么写作业？马兰的安东协同起我说叫行动装置，路线多么娘把的接了呢？跌倒明白人家谁？别人呢没运动，看见在那年干了三农工作，没有活动。他那估摸你就没搞完结了。看见香港乡的这一头呢，你忙不些早晚呢没把它动到。第一次了路上所谓偷汽油呢，香港乡的这几天罢了。俺做南京路上俺都叫当过，其他些在的，现在永正家找我来，他偷了真把动。第一天呢，先洗了动，捉弄用头了，萝卜种容易家连同用头。
4: 这一人出不上街，小草草为都过去穿了。俺最容易你家生几点了？成果写不了，俺的工资用。容给容了，累的是恶牛。
5: 每路都下为容易的买一本，才拿了盘内，让你家行囊够了，你家人口小牛啊。安琪写作间总当端当的养的黑家对我们中当的了那有些恶牛
4: 大大切容个图了我家东过来去为南王东呢连接可是没有用的容个容了黑比客人的了用咱三东咱们车店赞助的北位新旧年去一个农咱们没人用这装包车前年没接着几年没接了香港给进去刚一车型越接可以
5: 爹呢张伯达安给张些干了一点前干马车图你没办这都家银币没忙不你当银俺去三本现在又被库布达动儿出国得达这些最新啊球迷到那像你云姐姐当着这人上司
4: 文中跟忙不起了读了送就没把的读瑞东随身就没当我干了应的可对没被读成忙不起容个容了高于零八一顶着这三抗日比罗本佛罗二弟三抗得通了千里得不得一遥远的先看地摊经济对南面用来了转型，年过去没那作为中国人，等到第二来把了竹筒呢，一点的了，刚刚经济小娃言行没见松月。
5: 文江，你给南小姐作为侄子儿谈起这一件，让个这位咱们不抽他，怕嘛病气，赶紧落干难当，人家把他人都气呢，家如果真把大病撑的。接得下啊！
4: 香港这边老板一直来应的，都是送月的。若你这个都点给谁干的？谁有可有所见？现在他没一把了，若你接过应。刚才说应用，让了长辈从你写的皮，点就月接送月。
5: 热点。没有没菜写当给人的没把嘎了一俺去迎接通那人这边我从西就得压你让给让了 ninge da xiangbi linge xiong da.
4: De wo mei simqiu xiba ne, zawa ni dugju me ba dan zha gani yin de. Zhongnong dong re che ji long ni rong rong la simqiu zhe ji de yin la. Ji ting de simkang ji pam ka pui bi pam ka yin yi ji ni zhong mei.
5: Dina, gari yi qi dang, gari xiu na, gari xiu na su de da chang ma, zong ji bang de su da.
4: Rang ki rang la ning jie dong xia cha yue na, ngan zui yin ni, ngan zui ning du du bi zama bu chu dong, pa ma dun qi, gan ni lo ka su xia cha dong xiam jie xiong tu.
5: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang da, qi ji bu chu chu la nang wei, ngan ji de yin du, rang ki rang la xiu yue ma ji, Gali yin a xie, song na ru.
4: Ndor na.
5: Du de rin ni song. Tso wa jie da zhe zing che yang. Rang sen rang la wang wei, sen la guo cha zhe ni. Rang ke rang la nin jie dang. Rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nong di. Sen kang chui di jia za wa xie bi. Dei tang ge rong ni tang, dei tang ge xie zu zhen ge.
3: Ni na za dong xiang de zha ji de re, ta ta mo mo bo xie ge za dong la ngi ding qian ne mei ba de. Sa ma sa du ngi mi da za wa dong, sa jie mo zhao ba dong, niang zhao ba su, nuo na za dong qia mo niang ba de. De dao zu bo la ne ba ha jun qin bo ye. Nabu Tinchu Dale, Saji Monde, Jato Batong, Yona Saji Nyangwa, Tuchi Ngiti Mi Batong, Nansal Mwatong, Tuchi Su Nduchi Towe Seretong, Hachong Katsawa, Tsa Mwa, Dizi Cha Nduchi Mwa Che Lupo La Nitsi Chimbo Yeba Hi La, Chewa Chani Hi Na, Kaze Na Chi Chambi Seret He De, Tatan Zanlin To Mi Batong, Muchu Rinlo Pa Su Mwombo She Ki, Mano La Kaze Sajira Mbekil Tunga Yeba Na, Kati Shari Se Cha Na, Tengah ni chau la kar jimu zuo si ba tong, kazi na detong la pintu qingbo yi bi, dong chung ka sere xie yin ba ri. Sumba na nye li de za ji de ri. Ma na nga do tong sen zi zang ji, nye bara ta nga so zhen ni, lu xio la so za gu, nye nyawa na jin tong ka nga so chi to xie yin. Nang jie nye la chen zhen zi gu de, nye yin ren na, nang re mu sa wa tong, yin tong na lu xio la so zi mu to bi, qi lu tong jie nye nyawa du zhen na, Gomo chiche jane xubi chiche nga bar yin de, kase dukondara ni jibo xe yong to na, nga zo lusia nika la nga zo ndongi xe yong to de, jitin nida wo koje tong, mowo lukam cha zalong koje so la ndewa ngichin yebe ri. Kate doyan rinpura, ngichin go duba tong, nga do chi rana lupang la nipa ngichin xe te se. Tera ting, dujian gong nganyala tong, xiu nga long zi to na, ndana lupang detong la chi zwan yin. Yaba na o njingo tsa je tere. O njingo cha ni sil toba tong, cheta jirayin da tong to. Pera na ngay la yinra a tong ha tawar kale kale njimba tong, kale nguba de. O yongyong njingo tse na zubura pintu ha jung chenpo ye. Labara ta xuba ma le longko, na guwa ne o tabar njimba tong, yong na tabar nong da ngoba, yong na ha xipe dra mongza dra ne cer pinba tong tetara timong tse na. Hong de mingyang le, Gushu nung da dinjira na, lungi yin da njib masi ji ba tara. Gushu tong nimba tong, zalang kochi jindi yin bara je yung to bi, di mi lukang cha rangu nuba gongpira da tong taba tong, ningin gowe gogo mi baran jato.

0: 周南错。最近个别用龙庭认真立空，看给龙庭节，请侬搿只林前用餐，得要紧。林前的谢谢听过建筑分组党，林前总之罗家党，祖兄的准经营，周南错，大家梦。
1: ngala ngarang ke mbi thap ja lo ji yue la che la che rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai yi ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhi da me chi yi ka xu xie tuen ji na ngan ji le chi ja ling ji ji la wen gi yang ji

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimi dan gikdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jije xieba dar. Pede dalu xa jur, luyin zawa ni donjume. Lo
2: 洗鼻综艺

0: Dering ge doni.
1: Dering ge doni.
0: Kasang kyunbi changjin na dering shongwe sanjuli.
1: Mangji do kor kesa nam do du chesun de rhyo.
2: Zhobo na batso kun kan song. Tindi bai jiong long ting nian ting li kong. Kam ke long ting jia dering ge doni ji bi li cin na. Dian zuo du de tuo. Xie xia shu ji Xi Jinping ge zong yi ge qin. Lop so dang, cin zil, Xi Jinpa ji jia pe ji la deb ji de gong di dong gui, xie ba gui bi go dang.
3: San dro ngu jang gu ji jin xi, ji ji ba yong ra de xi bi go ro.
2: Long ngu dong ge ca yin ni, lo di pon jo re lan mi ngun bi go ro.
3: Cho mi zong ki, zan ni su jong xi ni, ban pan ta lan du bi go ro so zhe di xi yo.
2: Sing na ba cho, xie da zhu bi ci ju zhong ni bie zhun xie bi dian zol du de, dian teng ju ni bi to. Zhong ngu zhong yang ge xie xia shu ji Xi Jinping ge zong yi ge qin, lop so dang, cin zil. Xi Jinpa ji jia pie ji la deb ji de gong di dong gui, xie ba ge yi ba di ne. Xie xia shu ji Xi Jinping ge xie lu nin dong ju ni lo, da ju ni ba ne. Xie lu nin dong ni zhu li, da yi bi ba jia, zhe yue nao yi ga jin jia ne du xing shi. Zong yi nang, lop so dang, cin zil, Xi Jinpa ji ne. Xie so zheng lu ding la jin jia jia ka xio yong ni, zou zhun xie bi mang yi rang yin dang, tab ju rang yin jia, de xio xing shi. Lop su jia ka dop jin dang, cin zil jia ka do jin, Xi Jinpa jia ka do jin ji, zou zhun xie bar. Nang ni jie jing ting rang yin dang, pian zun di xio rang yin ding yue. Ma la jian du xie sa de dong di. Lao su, ngui la pe ji dong a dang, cin zi rang cu rang de yong wa xie ba. Xie ding bi gui xiu pia wa chi duan xie ba ji, ta chung xie ba dang. Lao su dang, cin zi, xie ding ba ji jie rik sol dang, lam su de ji la ju ji xie bar, xian dong gu de dong wa. Cin lo la ding ni, jie ke da ji dong yi tab ju dang, xie ding ba ding ni, jie ke do ji dong yi tab ju. Sa de la ding ni pe ji la gong de dong yi tab ju ji, nian gu ni ding tu ba xie di. Bujie tuwi pejji la gundi dongwi, dapa jia, nun zhi qia ba xie gui, xie nian xie nong yue.
3: Zong yi na, lo sun cien zi dang xie dian bada ndi ju, xie xiu qi ra dong gu xin, cien zi sa du xie bada xie dian bada dian gu ba dang, xie dian ba zo zhong xie bada lo sur dian gu ba. Qie zin tuwi zhang ju nang bie la qin jie, jia kou jie mang shi zhang ju gui, zu xiu ma dang, cien zi ci gar ga qin, gu zong xin ni ba qi ra dang di. Cien zi sa du dang xie dian ba zo zhong pen cien di ju dang, rin cien bi cien tuwi pi ji la gu zhi xie bi lang su ni dian zu ni. Jia kou jie tou ji gun ku chun ni, cien zi ri ji ni du ga jie ni di xie di. Sar zao rang jia dang, za lo rang jia jie, cien zi sa du jie zhang ji jian ta ta par xie gu ba. Torang lo su gu ba li si dang ni, jia kou jie sar du xie dian ba zi zha su zhong xie dang sar ban cu xio xie gu ba. To lao jie jia jun pi ji la ri yi gun di dang ni. To lao jie qiao gong man zha wa dang, zhen lao man zha wa li qian dong pa dang. Qi ju dian pa xie de ni wa chi dong xie gu ba. Li li lao su dang, to rang lao su, jian tang lao su ji la, jian tang xin pa dang. Li li lao su dang, jia dang lao su nyam tang dang. To li dang, lao su nyam zhi. Cien zi dang, lao su nyam di ji la, gong di dang ni. Xiang cien tu yu, la xie dang, zan li dian bi, xi dian pa dang. Jia kou qin bu su, la xin ki pa ji jin qi me bada, su zhong xie gu ba. Xiang cien lao su gong di dong a dang, lao su dong dang, sar du xie ni. Sar du ji xi dian pa, cien long la, pin bi, man na su zhong ki. Ku yu hu ta zhe bada, xie gu bi, zao du na yu.
2: Zong yi nang, xio yong ni sa di la jia xio xie bi zhi sol dang, lan so zong ni. Jia ke jia sa di ma la ga xie yong jia, pie nu qie ro dong gui xin. Cien li la zhe ne, tuan xie nu xiu ang dang bu dang, rin zui nu xiu ang dang bu shi. Dang zhu yang ge, cien zi li din la jie jung go ti xie bi, zhi so tu gu cang de dong a dang. Jia yong nian ru, zhi ye sa ba tu gu cang de dong a. Jia ke jia tab ju cien zi jia, do xiu qie ro dong a. Sa du jia tuan gong, li jie ro gui zhi ji xie ne. Gang jiong zan ling ge, cien li din ni dang, sa du jia to sa zuo qia te bi, zun li xie gu ba. Jia ke jia cien yi zhi ye dang, qiu zi tu yi xin ju nan bi lo qin. Cien zi ni zhi ki li ji jia ngay ni dang, gui ba li zi dong a dang, ma yi xin ju qia gong dang. No di zi sen qia gong, zon ni qia gong ji jia jiang di rang yin dang, ni zhi rang yin jia gui ba, xiong nuan jia gu ba dang. Sa du xie bu na zu jia sun xiu pia wa xie ba dang. Zan ling ge cien zi sa xiu la mi ba, ma yi xin ju la. Xiong nuan jia ba dang, tong mi sa du xie nu qia ro dong wi ti, jun tu xiu jia ba. Nga zi di wi la zi dang, la zi sa xiu cai ga yong wa xie bi ti, nga zhu gang zhu qi gu bi zu dian nong yue.
3: Zong yi na, zhi chung qi wa dang, zhao qia lung teng, xiang cien tu wa ji ji zi du nang bi xie ding bi, bong ka ji, gang zhu su chung xie gu ba dang. Xie ding ba nang, tong kong an dang bu yin xin, qiu di jia dao ji rin zu na. Tar du na, xie ding bi rin zu ri. Xie ding bi su chung dang, ban zhu dang jia zong pi ji ji gong ku dang chan bi, lam su ti gu chang de dang ni. Xie ding ba rang de su chung ki, bi qi li zi dang, pin zhi qi ri dong gu ba. Jia kou ji, tab ji xie ding ba, 都选择将感觉写的瑞卡个写的别向前拖了动过吧。在龙腾就前面那所将写别龙所历史当的在业界投资当半年写的把写到当所将来能去写过吧。西电边七日南朝节，满是新旧给西电不热，要就西修七日断断，满是新旧给西电不热，七八斤斤连脚断，一日要就西边浪索提过长的断啊，满是新旧给西电边崩卡到七断几西过吧，要就了电波断，一日连脚西八节，那用村子的西电板才弄断，偏几用啊，工地断过吧。永保国信南大建筑修毕，龙首提过长的当地，西夏当拉子了西天八季节长瑞人堂地位里吧，我不信呢。萨多拉加格尔当庞祖杰南巴上部都过边，走都南药。新疆南巴朝广德新发电呢，电车地道套，这教授级习近平给张毅搞钱，老苏当参加了西天八季节配件了，得记得工地通过西巴过边过地了。